0: pan tai tam mit pusiačkan, kunat jisulu pagidatas tam skanga, pradurum nam žintam, nam stiguračini, pagi kajakam.
1: Kajakam, kajakam.
0: Ja pagi kajakam, saludangi, nekunčko, ujian, cik marinani, kodi man, ja...
1: Ña, ña, ña, ñukash kungarishka shina tukukushkani, saludasha mama Aniceta.
0: Ña, pagi, pagi, turisamulita, itamita, chuta, ña, kayakama.
1: Kayakama.